Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир та спокій Божий дому вашому! Ви слухаєте українське радіоблаговістя «Голос Івана». Радіва християнська програма, яка з ласки Божої передається щонеділі о тій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагвай, яка по хвилях ефіру та інтернету завітала вашу милу та спокійну домівку у цей недільний обітній час з єдиною цілею, щоб провести разом з вами благословений час духовного спілкування і сердечним бажанням, щоб це послужило всім вам рясним Божим благословінням, радістю для ваших сердець та духовною насолодою для ваших безсмертних

Так, наш Господь, Ти є достойний слави й поклоніння за Твою хресну смерть за всіх нас, і що кров'ю Твоєю відкупив нас та від смерті спас. Слава, хвала й честь Тобі, любий Господи, що через сердечну віру у Твою смерть і воскресіння ми отримали Твоє святе прощення, оправдання та вічне спасіння. Та за те, що дозволяєш мати цю програму, щоб через нею сповіщати всім дорогим слухачам про цю чудову добру віску, що те ще й сьогодні прощаєш провини для всіх, оправдовуєш і даруєш спасіння і вічне життя для тих, які, почувши Слово Твоє святе, побуджені Духом Святим, каються в своїх гріхах і просять Твого прощення і помилування. Тому, любий Господи, благослови цю програму, що вона послужила великим благословінням усім. Молю це все в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші по Божій увазі доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Алекс Ліщук, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Думаю, кожній людині неприємно, коли вона має борг. Але ще неприємніше, коли людина не може заплатити або виплатити свій борг. Тож вітаю вас, дорогі друзі, і сьогодні, як завжди, у цей час ми зустрілися разом з вами, щоб вивчати Біблію. Біблія – це слово Бога до людей. Тож, розуміння гріха як боргу по вченню Господа нашого Ісуса Христа про прощення. Я думаю, пригадуєте таку історію про Симона у Євангелії і Луки, 7 розділі записана ця історія, коли Симон запросив Ісуса до себе додому, на гостину, і ось, коли вони там споживали, прийшла жінка легкої поведінки і почала омивати слізьми ноги Ісуса Христа, витирати волосся і цілувати його ноги. І ось Симон засудив її в серці, сказавши, якби Ісус був пророк, він знав би, що то за жінка, яка велика грішниця, доторкається до нього. І ось Христос говорить до Симона. Були два боржники в одного вірителя. Один був винний 500 динарій, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обох. Скажи ж, котрий з них більше полюбив його? Відповів Симон, говорячи, і сказав, думаю, той, кому більше простив. І сказав Ісус Симонові, розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм, поцілунку не дав ти мені. А вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпину. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі. Численні, гріхи, прощені. Бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив Ісус. Прощається тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає її гріхи? А до жінки сказав він. Твоя віра спасла тебе. Іди з миром. Друзі, пам'ятаєте, як Господь вчив молитися своїх учнів? Ми називаємо цю молитву молитва «Отче наш» або ж молитва Господня. І ось у цій молитві про гріх говориться як про борг. І прости нам довги або ж борги наші, які ми прощаємо винуванцям нашим. Друзі, це є метафора, тому що обов'язок людини, яка провинилась перед Богом, є боргом перед ним, який має бути сплачений через сплату покарання. І Біблія чітко говорить, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. А заплата за гріх є смерть. Отже, ми всі знаходимося у боргу, і ми не можемо сплатити цей борг, як ці два чоловіки. Вони не могли заплатити цей борг. Окрім, можна заплатити за цей борг, коли Біблія говорить, ми розплачуємося за цей борг, тобто гріх фізичною смертю. І також другою смертю, яка називається озеро огняне. Це вічне розділення з Богом. Перше, зарплата за гріх – смерть. Фізично людина помирає. Царство Боже не спадкується тіло і кров, а також це є духовна смерть. В новому тілі людина буде навічно розділена з Богом. В книзі Об'явлення описано, що коли воскресли неправедні люди, вони стали перед білим престолом. І сидячи на ньому, він буде судити їх згідно їхніми вчинками. Це не так, що людина буде мати якісь добрі вчинки, і вони переважуть ці вчинки злі, і тоді вона війде в Царство Боже. Ні, бо тому що без Господа Ісуса Христа неможливо осягнути вічного життя. Як і в Євангелії Івана, 14 розділі написано, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене, і кого не притягне мій Отець. А перед тим Ісус Христос сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця. Отже, немає іншого імені даного людям, через якого можна було спастися, крім імені Ісуса Христа. Ти народиш сина і дасиш йому ім'я Ісус, бо він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Це записано у Євангелії Матфія, перший розділ, якщо не помиляюся, 21 вірш. Отже, давайте ми повернемося до історії з Симоном і жінкою, що зображує клас, можна так сказати, або групи грішників. Симон, який веде правильний, пристойний, на його думку, і чистий спосіб життя. Тоді як жінка впала у відкритий гріх. По відношенню до жінки, Симон вважав, що він був набагато кращий за жінку, яка була такою нечистивою, нечистою. Вона не мала ніякої поваги у тодішньому суспільстві через свій аморальний спосіб життя. Симон був зовсім не такий. Він відрізнявся і був званий як фарисей, тобто релігійна людина. Ісус, розказуючи притчу про два боржники, які були винні дві різні суми грошей. Пам'ятаєте, один 50, а інший 500. Отже, зауважте, що незалежно від розміру боргу кожного з них, жоден з них не зміг цього боргу заплатити. Христос Ісус показав Симону, що незалежно від суми боргу цих двох людей, вони не спроможні були сплатити свій борг. Друзі, ми всі грішні та стоїмо перед Богом у тих самих стосунках, що і ці два боржники. Так, гріхи одного можуть бути чорнішими, можна так виразити. Він може бути гірший грішник, може мати багаточисленні гріхи, ніж, наприклад, в іншої людини. Але погляньте на ступінь провини та мотиви, що були за гріхами кожного з них. Гріхи жінки не були гірші за гріхи Симона. Дивлячись з цієї точки зору, вони були рівними. Гріхи Симона були, можна так сказати, одягнені поважність, високомірність, гордість, самоправедність. Як, наприклад, ми читаємо про іншого фарисея, що був себе певний, що він ніби праведний і за ніщо мав інших. І коли він молився в храмі, він вважав себе кращим, ніж цей митник, що здалеко стояв, та очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав, «Боже, будь милостивий до мене грішного». Тож Симон, як жінка, не міг сплатити свій борг. Незалежно, яку суму були ті два боржники винні цій людині, але їм потрібно було віддати. Той, хто мав малу суму, не спроможний був це зробити. І той, хто велику. Друзі, тобто, як і Симон, так і жінка, вони були у боргу. Як Ісус сказав, вони ж не могли сплатити. Друзі, хіба це не показує також і наше точне становище один до одного? Хтось багато нарішив, а хтось мало нарішив. Але всі ми винні перед Богом, бо Біблія говорить, всі зрішили і позбавлені слави Божої. Немає жодного праведного на землі. Через гріх Адама гріх війшов в кожну людину. Жодний правильний, можна так сказати, вчинок. Жодне, як застосовують сьогодні релігійні люди, самобичування чи дисципліна, пости чи молитви не можуть загладити глибини нашої провини перед Богом. Це борг, який ми не можемо сплатити. Тільки єдиний, а це прощення, є плата нашого боргу через наші особисті гріхи. Прощення стається благодаттю. Благодаттю через віру. І як і апостол Павло написав до віруючих у Ефесі, 2 розділі, я думаю, знаєте, це місце, ці вірші 8 та 9, де записано такі слова. Бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Друзі, це велика Божа милість, яку Він, тобто Бог, явив через Сина свого Ісуса Христа. Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Це записано у посланні до Римлян, 5 розділі. Ми, друзі, ніколи не могли б заплатити цей борг самі і мати надію на вічне життя. Тому борг здіймається прощенням завдяки смерті Ісуса Христа. Що потрібно мені робити, щоб спастися? Запитав темничний сторож апостола Павла та Сила. Відповідь була ось яка. Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. На сьогодні все, дорогі друзі. Будьте благословені і залишайтесь з Богом.

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам благословінням, щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. Увага нашим церквам! Нагадую, що коли Бог дозволить, то в наступну неділю 20-го відбудеться спільне богослуження наших церков весняного характеру у молитовному домі нашої церкви на колонії Нова Україна. Це служіння починатиметься з 9-ї години і 30 хвилин ранку, і на яке сердечно усі запрошені. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде з усіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижньому.